0: 長官、あの女が出て行きました。
1: すぐ宮本少佐に報告だ。
0: は。
1: ここで逃走続けろ。あの女探してくる。いいか、必要とあらばな。強行手段に出ても構わんぞ。
0: はい。

0: 小泉少佐、署名お願いします。
1: ええ。ここをしっかり処理して。シギ子。はい。これは何？通信課の最近の通信記録です。それは楊少佐の担当なのではなくて、
2: 少佐は皮膚兵の軍艦に行かれました。出かけるときに資料をお見せするようにと。
1: 皮膚兵の軍艦？
2: そうです。
1: それはいつのこと？
2: 今日ですよ。少佐が軍艦責任者に任命されまして、今日が赴任初日です。通知がまだですか？
1: 分かったわ。